0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

Du hørte til The Swims og sangen om ham der, Mr. Know-it-all. Mathias i Næstved skriver, at The Sign of the Times med Harry Styles, det er underrated, og derfor så skal den på aftens playliste. Det kommer den efter Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

Burnout her fra Calbi. Og så var der også Olivia Rodrigo med Drop Dead. Og så var der en god gamle klassiker fra Backstreet Boys, I Want It That Way. Nu skal vi have musik fra Kacey Musgraves. Den her, den hedder Dries.